0: tamani ukiortartumi eqqanaiartit iqimaktauvallaaringmata sapummiyautteareaqalertut kavamakkut eqqanaiarvinginnik kiinaujaksaat tamaaniinginnartittivaktut nunavummi eqqanaiartinik inangertautittitteelinermut maligareaq amma ilinneartittiareaqqartugut qanu kamagiyauyareaqarmangaatta uvineqatigingittaminuk pavvisaarnermik amma pavvisaarnermik eqqanaiarvinmi qimangillugit ukeortartumik eqqanaiartiit ilauqataugit asitjeqasuartatinnut amma qauigiarlugut marigareortigiyeet oqautineaqaviuk iqqanaiyautigigaviuk piunnautigigaviuk tusaraksa kikkutuinnarnut piitteqarpangnermut katutjeqatigik kanatau ukeortartungani
1: Hi, my name is Kaya. I listen to CKLB Radio, the voice of Denende.